kotiroito. Ei täs ylälis ja hoito voivo. Högen polundi o tjuku sojoko. Ande hoppekette huntut hoito. Saas legeisem kotiroito. Ei täs ylälis ja hoito voivo. Högen polundi o tjuku sojoko.